0: betumi ere betumi atikire anopɛ na de tie bia no de ebekɔsu bia no de ebehia bia na ebeba wo nkyɛn biem na ye ne wo atwetwe nkɔmɔ na ebia no ye ne abusuafo no so ehia na ye nu na ne ye wo se wo bia na ye timi aboa na to erade ni enti hye wo peyera se wo ne ye atwetwe nkɔmɔ anopɛ
1: ye da
2: ya be bio ye be chewi ko sama eba e ma okra no ene honhom no chi ene nipa se honam no eni beje ese ese

0: akaso no aye nkokure mu akwa ba yesu din
1: ne bua wa wo ka aye te se me ho asempa na wo ka akwa ba kose sofo asema wo ka de asema me ho asempa na wo ka ewurade asem no sa na te etofo

0: na bas na na otim no siye no na bahwim ne fa nyina wae ogyina odin she ose anepa asanka me yira mfa me funu ya anka accident we sanachi ti esisi nfiri enye no ma yesha ra nshirawo ayo ko ye die ya sori abetena binsuwa kan ise gunebo igusuwa ye bayi bra ye ready abeni aye di obinso fridge wiase no ye kono ba kumako na die ne ye ye ne yakko asembe ne ye ka kire onyankopon na ye problem e ma wadwene nyew se onipa wu anu wuda sem wa kire se pie bible no a first corinthians chapter 15 1 ti hay uko first corinthians chapter 15 okay kan for no kan mam verse 12 to 13 do one mama first corinthians chapter 15 verse 12 to 13
1: o say na wo kan o christo wo say
0: kan wo christo
1: wo nyane na frawu mu a
0: wo nyane na frawu mu a
1: adan na mu binum kase
0: adan na mu mu bi kase
1: ewu fo sori ani ho
0: cheke urade she ni christo frawu mu a adan na mu bi kase ewu fo sori anya de ye nipa bi kase onipa wu a na wu mumi enyi ani enye no di kaka yo uko verse 44 to 45 no a wo sese